алдын тараккый кылдырдыган стратегиялык орунго койду. Башчы Си Цзиньпин саглам жүнгө курулушун өз пилалап, асасый катламны муим нукта кылган яңы давырдагы сахия ва сагламмык фанжынны бекитип, саглам жүнгөнү идея тасаврудан дөөлөттүн зор стратегиясына көтөрүлүшкө түрткү болду. 15-35-2035-йылы саглам жүнгө куруп чыгыштыгы ашкычлык мезгил. Давалаш сактыкны сакташ саласы муим нуктаны төвөнгө өткөш, байлыкны төвөнгө жүзлөндүрүшкө сизил түрткү болуш дәл бу улугвар пландыки эң халкылык нукта. Дөлтүбүздүн зимин экен, шаар йезланын таракыяты текшемиз. Узактан буян ала сыпатлык давалаш байлыгы шаарларга мерказлашкан. Асасый катламда кесел көрсөтүштө арылык ярак болуш, кыйын болуш умумий халык сагламмыгын чеклеп келип аткан гевделик зыдият эди. Башчы Си Цзиньпин мавкани дөөлөт акыбалыга карытып, кайта-кайта асасый катламга чоңкур чөкүп, текшерип тадкыйк кылып, ези базар шипаханаларынан кент шипаханаларыгача, маалла сахия мулазимат марказынан давалаш күтүнүш мулазиматы бирлештирилген аппаратларыгача барды. У давалаш сактыкны саклаш кызматынын муим нуктасын төвөнгө өткөш, давалаш сактык саклаш байлыгын төвөнгө жүзлөндүрүшүн илгери сүрүш керек деп көрсөтүп, асасый катлам сахия кызматы үчүн халык турмушу жөнөлүшү бекитип берди. 2016-жылы 8-айнын 19-жу күнү яңы жүнгө курулгандан буянкы тунжу кытымлык мамлекеттик сахия ва сагламмык йыгыны ичилип, асасый катламны муим нукта кылыш яңы давырдагы сахия ва сагламмык кызматы фанжынынын биринчи жүмлөсүнө жазылды. Аркадан саглам жүнгө 2030 жылдык план программасы жолго куюлуп, саглам жүнгөнүн жогору катлам лайыясы барпа кылынды. Бу жылкы мамлекеттик ишке жыгында башчы 2035-жы жылыгыча саглам жүнгө куруп чыгышта бир туташ пилаллаш, чың тутуп алгы сылжытыш, ал кылгыч илгирлешни колго келтирүшкө тирешиш шарт деп яны бир кытым тәкитледи. Бу жолну бойлап давамлык алгы сылжытыш нәтижесинде асасый катламның давалаш сактык саклаш системасынын кыяпытыда чоңкур өзгөрүшлөр болмакта. 14-5 жылдан буян дөлтүбүз дүйнө боюнча көлөмү эң чоң, системасы эң мукаммал асасый катлам давалаш сактыкны саклаш мулазимат системасын барпа кылды. Азыркы кадар мамлекет боюнча 80%дан артык наяда тасвирий сүрөт, электрокардиограмма, текшерүү катарлык байлыклардын ортак бахырлаш мерkezi дастапкы кадамды курулуп, мулазимат кылган амма 330 миллион адам кытымдан ашты. Асасый катламда текшерүү, наяя дарежелик диагноз коюш, натыйжаны өзара этирап кылыш, кесел көрсөтүштө факат чоң шаарларга келип бериште коону тажрыйбаны өзгертмекте. Гарб район дөлтүбүздүн давалаш ул байлыгы ажыз район. Нөвөтте ирак мусапылык диагноз коюш, давалаш тори зычлашкан давалаш ортак кевдесиге тайынып, наяя дарежелик докторкананын чоң миңисини кентлерге улумакта. Юннан Аннинг биринчи халык докторканасы давалаш ортак кевдеси, электрокардиограмма мерkezide 6 Ези базар шипаханасы, 64 кент шипаханасынын көчмө электрокардиограмма үскүнүстө текшерткен натыйжалар 5G тору аркылуу вактыда бу жерге жеткизилип, ирактын доклад чыгарылды. Кент аһалылары кент шипаханасында наиелик докторкана мутахассислеринин диагноз пикирин кабыл кыла алды. Техника болуштун башка яна техника билдиган адам болушу керек. Жайла асасый катламга давамлык жардам берип, ыктисасыкларны тутуп кала алмаслык, ыктыдар жетишмеслик, мулазимати инчики болмаслыкта кемтүк ва ажиз түрлөрүн хал кылды. 2016 жылдан 2025 жылгыча мамлекет боюнча асасый катлам давалаш сактык саклаш кадамдарынын көлөмү 50%ге якын ашты. Езлага заказлык, нишанлык, аксыз тибби пен окуучуларын тарбиялаштырууда Отыра Гарб райондагы ар бир ези базар шипаханасыга отыр эсеп менен 3.5 универсал доктор саплап берилди. Жогору даражалык докторканалар 2199 наия жыпсылашкан давалаш ортак кевдеси, 81 шаар давалаш короюга тайынып, таянч кадымларын эветиш, жетекташ, жардам бериш, ирактан диагноз коюш, давалаш аркылуу пишпетилген диагноз техникасы, өлчөмлөшкөн диагноз давалаш өлчөмүн наия ез кентлерге үздүксүз жеткизди. 2025 жылдын акырыгыча мамлекет боюнча айла докторлору 1,391,000, мамлекет боюнча келишим имзалаган жашанганлар 180 миллионго жетти. Аз характерлик кеселлерни зиярат кылыш
sağlamlığını tekşürüş, salametikini əsgi keltürüş ki tekçilik kılış, çeniqiş bilen davalaş birleştirilgen davalaş usulü adetiki puhralarının ölürü gici yetküzülüp, davalaş sağlık sağlaş mülazimetinin, keselini davalaşını merkez kılıştın, xalıqının sağlamlıqını merkez kılışkı özgürşi ilgiri sürüldü. Könüllük diagnoz koyuş ve davalaşla əməz, Çet, Yiraq rayonlardaki çigiş, iğir kisallarga karta tüvenge çürülgen davalaş paylıqı mu, oxşaşla hayatlıq möcisi yaratmaqda. Yıqında işki ölkelerden kelgen mütəxəssislər ömiki Şizanda səyyara əxsiz kisal gördü. Ömektiki pidayi zanzu qız qonsağının umurtqısı ilgiri iğir dərəcədi maymaq idi. 3 yıl ilgiri mütəxəssislər onu bayqap davaladı. Hazır onun boyu 1 metr 20 santimetre mi yetmeydiğen halettin 1 metr 40 net santimetre yetti. Bu yıl Ali Mektep'e ütüp yeni hayatını başladı. Bayılık ne tüvenge yüzlendiriş ilip gelgen özgürüş özlüksüz devamlaşmakta. 2035 yılıca sağlam cungo kurup çıkış, Partiya Merkezi Komiteti çıkarğan zor stratejilik tedbir. 15. 5 yıl bu nişanını əmelga şürüştüke halkılık mezgil. Dövlətimiz asasi qatlam davalar sağlıq saqlaş torunun asasını davamlıq puxtulab, səhiyyə sağlamlıq işlərinin umumi mənfətdar, tənpun, umumi xalq ortaq bəhirləndiğən buluşqa qarab puxtı qədəm bilən ilgirlişiki türkü bulub, cüngoçi zamanı veləşdürüş üçün sağlamlıq asasını müstəkəmləydi.